0: fire all day.
1: Esto es fuego.
0: Fuego FM.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Un incendio forestal puede destruir casas y vecindarios fácilmente. Si su comunidad sufre daños por los incendios forestales, los contratistas pueden acercarse a usted con increíbles promesas sobre opciones para ayudar. Sin embargo, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, quizás lo sea. Los contratistas deshonestos podrían esperar aprovecharse de su situación sin hacer ningún trabajo en absoluto. No sea víctima del fraude de los contratistas. Revise las referencias, obtenga presupuestos de 3 profesionales y rechace a los contratistas que no haya contactado. Si sospecha de fraude, contacte al NICB en reportinsurancefraud.org. Un mensaje de servicio público del National Insurance Crime Bureau.
3: En Nevada, todo lo que llega al desagüe pluvial va directamente a nuestras vías fluviales locales, lo que puede contaminar los lagos y ríos de Nevada. Nevada es el estado más seco de la nación y debemos trabajar juntos para preservar nuestros limitados recursos hídricos para las generaciones futuras de Nevada. Aquí tienes algunos consejos sobre las vías fluviales para que puedas hacer tu parte este verano. Lave su vehículo en un túnel de lavado o sobre césped o grava. Evitar el escurrimiento de los aspersores. Recoger las heces de tu perro, embolsarla y desecharla. Recoger los recortes de césped y tirarlos a la basura, y asegura y empaqueta la basura cuando recreas. Mantenga los contaminantes fuera de nuestros desagües pluviales. Utilice estos consejos de vías pluviales y recuerde, solo la lluvia debe de ir al desagüe pluvial. Únase a nosotros para preservar las aguas de Nevada para las generaciones futuras visitando love-nv-waters.com y siguiéndonos en las redes sociales. Este mensaje es patrocinado por el Departamento de Transporte de Nevada, transmitido en cooperación con la Asociación de Radiodifusoras de Nevada y esta estación.
0: Today's hot hits all day on Fuego.